Cancerul poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă, sex sau statut social, și pune o presiune enormă asupra sistemelor medicale europene. Într-un fel sau altul, ne preocupă pe toți. Fiecare dintre noi cunoaște pe cineva care a fost afectat de cancer sau care și-a pierdut viața din cauza lui. Organizația Mondială a Sănătății definește cancerul drept termen generic pentru un grup mare de boli care pot afecta orice parte a corpului. O caracteristică specifică a cancerului este dezvoltarea rapidă a unui număr neobișnuit de mare de celule anormale, care apoi pot invada părți adiacente ale corpului și se pot răspândi în alte organe. În fiecare an, în Uniunea Europeană, aproape 3 milioane de oameni sunt diagnosticați cu cancer și peste 1 milion își pierd viața din cauza acestei boli. Pandemia de COVID-19 a afectat grav îngrijirea bolnavilor de cancer și a îngreunat prevenirea, diagnosticarea, tratarea și accesul la medicamente. Și cercetarea oncologică a avut de suferit, deoarece au fost amânate anumite studii clinice. Potrivit Organizației Europene de Combatere a Cancerului, circa 100 de milioane de teste de screening nu au putut fi efectuate în timpul pandemiei, ceea ce înseamnă că este posibil ca 1 milion de cazuri de cancer să fi rămas nediagnosticate. Astăzi, în Europa trăiește o zecime din populația lumii, dar care include un sfert din cazurile de cancer de la nivel mondial. Dacă nu se iau măsuri ferme, numărul de vieți pierdute din cauza cancerului va crește în Europa cu aproape un sfert până în 2035, iar cancerul va deveni astfel principala cauză de deces în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană dorește ca toate țările ei membre să își unească forțele pentru a îmbunătăți prevenirea, tratarea și îngrijirea ulterioară în cazul bolilor precum cancerul. La începutul anului 2021, Comisia Europeană a prezentat Planul European de Combatere a Cancerului. El stabilește acțiuni care să sprijine și să coordoneze eforturile în fiecare etapă a bolii, adică pentru a preveni, depista timpuriu, a diagnostica și a trata boala, precum și pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacienților cu cancer și a supraviețuitorilor. Planul este o inițiativă majoră care face parte din Uniunea Europeană a Sănătății. El se alătură și altor priorități ale Uniunii, precum misiunea Uniunii Europene privind cancerul din cadrul strategiei Orizont Europa, strategia farmaceutică, strategia de la fermă la consumator și spațiul de date privind sănătatea în Uniunea Europeană. Printre aspectele comune se numără cercetarea și inovarea, medicina digitală și personalizată și reducerea inegalităților legate de cancer în Uniune. Planul, care are 7 priorități tematice, va fi pus în aplicare în următorii ani. El se axează pe principalii factori de risc prin acțiuni precum limitarea consumului de tutun și alcool sau reducerea poluării mediului și a expunerii la substanțe periculoase. Planul urmărește și să promoveze o alimentație sănătoasă și activitatea fizică. Un alt obiectiv este folosirea vaccinurilor pentru a elimina cancerul de col uterin și alte tipuri de cancer cauzate de papilomavirusurile umane. Se va înființa un grup european care va monitoriza punerea în aplicare a planului de combatere a cancerului și care va lucra îndeaproape cu Parlamentul European, cu țările membre ale Uniunii și cu alte părți interesate. Recent, Comisia Europeană a prezentat și ea o nouă modalitate de a ajuta țările Uniunii să convingă mai mulți oameni să participe la programele de screening. Astfel, ea urmărește să atingă obiectivul stabilit în Planul European de Combatere a Cancerului de a oferi screening-uri pentru cancerul de sân, colorectal și de col uterin pentru 90% dintre persoanele care se califică până în 2025. Ar trebui luată în considerare și extinderea screening-ului pentru a include cancerul de prostată, cancerul pulmonar și cel gastric, în funcție de cercetările viitoare. În septembrie 2020, Parlamentul European a înființat o comisie specială pentru combaterea cancerului. Rolul ei este de a revizui acțiunile întreprinse de Uniune pentru a combate această boală și de a sugera îmbunătățiri. La un an și jumătate de la înființarea ei, eurodeputații au adoptat raportul final al Comisiei Speciale. Ei au recomandat îmbunătățirea ale măsurilor europene referitoare la gestionarea factorilor de risc, cum ar fi consumul de

alcool și de tutun, la extinderea screeningului și la creșterea fondurilor pentru cercetare. Lupta împotriva cancerului este una dintre principalele acțiuni ale Uniunii Europene a Sănătății. Uniunea trebuie să acționeze mai ferm pentru a proteja mai bine cetățenii și a le garanta cele mai inovatoare tratamente oriunde s-ar afla în Uniunea Europeană. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: sănătatea și calitatea vieții oamenilor prin promovarea mobilității curate, nepoluante și a transportului urban durabil. Acest eveniment încurajează orașele din întreaga Europa să introducă și să promoveze politici de transport durabile și să invite oamenii să încerce și alte soluții de transport decât mașina. Inițiativa pune în evidență avantajele unei mobilități mai durabile și mai ales încurajează o cultură a cetățeniei active și implicarea în comunitate. Timp de 7 zile, orașele care iau parte la eveniment organizează diverse activități, inclusiv ieșiri cu bicicleta, zile fără mașini și ateliere pe tema planificării urbane și a avantajelor transportului public. Este o săptămână în care sunt încurajate inovațiile și eforturile comune de a crea spații urbane mai plăcute. În ultimii 20 de ani, Săptămâna Europeană a Mobilității a căpătat amploare. Acum este sărbătorită în fiecare toamnă în peste 3.000 de orașe mici, mijlocii și mari.
1: Una dintre cele mai mari realizări ale Săptămânii Mobilității este introducerea unor măsuri permanente care îmbunătățesc mobilitatea urbană. De exemplu, în 2023, multe orașe au adoptat permanent soluții de electromobilitate și tehnologii de transport inteligent. Să luăm exemplul capitalei Sloveniei, Ljubljana, care a fost unul dintre pionierii mobilității urbane durabile. Ea a luat parte la fiecare săptămână europeană a mobilității și a făcut mari schimbări în spațiile sale urbane. Orașul și-a extins zonele pietonale, și-a îmbunătățit rețeaua de transport public și a încurajat populația să se deplaseze mai mult cu bicicleta. Aceste eforturi nu au trecut neobservate, iar Ljubljana a câștigat titlul de Capitală Europeană Verde în 2016. Calitatea aerului din oraș s-a îmbunătățit, la fel și calitatea vieții locuitorilor.
0: În mai 2023, Parlamentul European a aprobat o rezoluție referitoare la noul cadru al Uniunii pentru mobilitatea urbană. Parlamentul a subliniat că avem nevoie de sisteme de transport durabile, eficiente și accesibile în zonele urbane pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Uniunea Europeană. Deputații au insistat și asupra faptului că mobilitatea urbană trebuie să fie fondată pe mai multe principii. Trebuie să fie inteligentă, inclusivă, abordabilă ca preț, competitivă, durabilă și multimodală, adică diversificată. Doar în aceste condiții va putea răspunde obiectivelor economice, ambientale, digitale și sanitare ale Uniunii. Soluțiile includ transportul în comun, mobilitatea activă, cum ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta, dar și opțiuni de micromobilitate, precum trotinetele electrice.
1: În ciuda numeroaselor succese, încă ne confruntăm cu multe provocări. Congestionarea traficului, poluarea aerului și nevoia de a face investiții substanțiale în infrastructură sunt probleme majore pentru care trebuie găsite soluții. Responsabilii politici trebuie să colaboreze cu orașele și cu locuitorii lor pentru a putea introduce schimbările necesare și pentru a răspunde la nevoia urgentă de a crea un mediu urban mai sănătos.
0: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: LOX, the European Audience Film Award 2026.
3: The 5 films in the running for the 2026 LOX Audience Award are Christy, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender, and Sentimental Value.
2: Christy is a drama film written and directed by Irish filmmaker and photographer Brendan Canty. Christy and Shane, two estranged brothers who had difficult childhoods in the care system, suddenly find themselves living under the same roof. They must now reconcile with their past as Christy makes decisions about his future.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never going to get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah. Christy.
2: The film had its world premiere at the 75th edition of the Berlin International Film Festival, the Berlinale, and it won the Grand Prix in the youth-focused Generation 14 Plus section. It also won Best Irish Film at the Gold